Дивіться, дую на гігерсу дешньо. Дивіться, дядер свайл на спервара. Радіо Статус Капсель.